0: ピザだけで一社一個なんだよね。
1: いいです。サルベセットのために、ICR ファンクスのセナダイ、ビゾンバーのように。
0: メアゼン、イトル、イメネケルバイ、イメネケル、ミンジョン、オール。
1: 一社一個のセリ。
0: オングレサンディカンバレ。
1: ワナコンコディ、グレイサルベル。
0: オングレアンビン、ジャンナマデン。
1: マトロム、ビチュナデン。
0: ランディワネコン。
1: アンバーのネアルベル。